0: na wo fa benkum se wi akwan no ho e na wo bo onim kekere be 100 years pe wo se wo ba beto se wi the blood of Jesus e ho na e no abom pa ye na Awurade ahye ne hwan munyam e de amawo no pa itu na mo brai na e no e kwa Awurade anim hwe Awurade anim kwan sa na wo ko so fo line so e ho no ka e se so ka ibi si ho wo se wo be se wo fo a ka je metin se minim ho wo de onya du se wi ankon tapa si me na obi a du ho no ma wo be si ama onso watumi anante aba bisa se opede blood abofu akrampo a obekyere wo kwan ama wo atumi aba sanso ena okko tel junction ana se ana ga junction a ho nyina no atonsu ana se esreso ka no ebi ho no mo tu ana mo ko ho no mo e na onye du ho no mpa ewurade be mane sa so ama ewurade wo ha nyina atumi efri wo so no mo no pay me se ehia wo se obetu ana mo aba Awurade nche Frey na yenu emo empire 0249276499 0249276499 and 0552866313 0552866313 so form akon nyankopon no opegya ne nsa odi enkunim e de ama ne ma to na mo brai na yenu emo empire na Awurade ebe hira wo medika ka che wo se bosumi bia so a kwada edi kan no edi first 5 days no itu na mo si o itu enna bi si o na num di si o no mo etwen urade anu sugo urade so echiri kom bom paye paye pa nya sem ketwa e no boa ko si se o ha no e si abutu di say pray until something happens bom paye ko si bibi ebe si na de ebe si no se o ha no no yie no e na ebe ba na Awurade be hye ne ho ne mo yamaw etiga me adomo abosome a edi animu aye abosome ngotwe ne mu no enya so pe okan eda etoso enum 5 July 5 edikosi 8 July na empire bokase no na ejina mu denden eno bo pompa ya na Awurade basa no apegya ne sa na se edinkunim edi amaw san so na kwada bia no ye ye empire bokase aya to say deliverance service e bom pa yesu go urade so jese honum de uba empire no ejina mo anopo ewio ahomachi o jese ye de beta tawa kosi se wankasa ubetumi ate wo ho ama wo ato sanso na efia da bia miracle service ey twana mo brai eno ena jese enya senketo a enipa bebre obisi na me bampo a menye ba bia betwa urade anim kakra ba bia obeda de you have no problem ah esisi baby kama mawa wankasa ubenya baby ada ama ho ato na nsio bibia wo ho no mu a wo se na wo twe bosome kra na apese obedi betwa urade animu a oh uni problem se uni mattress cramp a wo de oba ebi wo ho no mu de wo da so de ni nyina no eho enye den kra bobo den brai na yenu enko urade anim na urade enhye ne ho no mu nyama wo se dem di kaka 0249276499 epo ifri wo kokra na ubetumi afre na wo nso waka die opese oni eka bia na se mpa ebo bia wo no mu a na ye no abo na wo hu se mpa Awurade ama ne nsa so ene die ene ye counseling ene ye counseling omodi ne tu na mo brai bra ye di nyame asem e ko wiye ye firi anu mpa ye kwetena se na ye ma akwanchire abubuafo jese akwatafo wona wonu adwuma enye awo sem akwantu sem jese osuku sem Adie na upe, adie be ene u hao. Udi ya ane se, ubetua na mo, na ufanyi tina hono mo, enfanyi nkumudie. Enfanyi sanu nishisho ubutu. Enkasa miye nipakasi ye, anase, miye se, miye penibi wa jume entino, miye timi entua na mo, mikwa nipabesre. Mide abi, udi ya bra, na inu betimia pompaye, uku kwemu, ama radi ashe nwendi mwenyama, ubiya mpo enuwo, pomodi ne brai, sede nema na ufere, frise, no yare kwata no ni pakese wo de fo no otumi pa na nso na ofere ne yare a na eda ne so no no pay bride na Awurade enhye ne ho ne munyam emfa emaw e amuti yeni aye Reverend Thomas Owusu sanso na Reverend Enoch Kwame Jesi enso e wo hanom muti yenka free sa break obi a no ye krado ye twa ho bride na ye ne wo emo empire di nyame ese mo kwa wiye me se ehia ema anamontu tu ana mobrai na Awurade ani munyam no ene di emfa emaw bijai na sofu Enoch na odiye ewie
1: yeda Awurade ase wo sempa ya te odofu se de sofu a kire kire wo no ehia ma anamontu o ha obi da oso na opa no yi anya fa akotena tu anamon na Awurade

SCC ne nkoa wode otumi ne ngosrama won a ebubu nkonua se obetu anam nkoa de awrade nso de nsa ebeka won yade ne da o so wadwuma na ase ya kwantusem aware sema na aye awosem ehia nso obetu anam nya metumi nti awrade de nsa beka won ebia na ye abushia pam bi e na edi unya ebia na ye abushia no me bi na edi unya ebi kro bi na ka sem bone e de ato so ama uhu hu anu ma wo bre kwada no bi ni wada wo susuma ware ni nyina se be firi usu akwa uhia boafo penfo se de ade ato nani no nya ono na yi o nti odofo to amrikai na be hu nya me edifo na erurade be fa won sho ama oje aye wodia de ya chichire no no obi ne sane no nti me kanfo urade ama so betu anamon ko ade a enwosira ni nti nkonua bi eda osu bia be papai tu anamon na obeye nshira ye ko ene odifo no etena se odifo ama ko etena se momodi anse obeba ye oba ntema na wo ko ntem ko se dom no ya na eboro so nti momodi 8 o'clock pepe anopai na papa no atena se obedo school shunshun wa da hinta se modi na uya ma wa kwankyere wo ha ne so se de nkoa enso nche nyame ewurade be fa ne tumi so ama wo wade wo ho ama fa wo di aye wo dia wadwuma se mu nko yebra na yem boa wo na ewurade be ma ne nsa so ewurade ne hyira be ma wa ye odefo tu anamo wen namba wo betimi afre bia na wo ba na wa yera kwan bia wo pa ye kira kwan a 0249 276499 27 64 99 ufre na wanya obetimi asa afre we nso 0552 86 63 13 nyame o shira na wanya okashie ewurade ya da washe so na mu akwa so agu nsempa etisei esese fase mi sho made nani da so asa de wa ma ne hunu mu de o ha obi ato no ewurade yifri ne sho me shira ewurade so be mu wadum ayemro sho ama tiefo nyina yakwa adwuma so ne dey ewurade ma nsa so ne shira ma adwuma ma adwuma mpeja wo yesu de mu nti amen amen onsha asafu ye the blood of Jesus redemption ministry ye wo se wi ankwanta to anamo na be nshira amen.